0: ko man un es tev, lai kur mēs arī dotos. Tu seko man un es tev.
1: Prāta vētra, Dons un Intars Busulis. Piedošana.
2: Ja